0: gået til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne med Stefan.
2: It's the one and only Digo Double G.
3: Snoop Dogg!
4: Snoop Dogg!
2: Da da da da da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da da da da da. It's the one.